0: grün.
1: Non, ma calma. Mi hanno vinto le ore, ma non
0: più credite, va.
1: Oh, dam, ten, nan, da, tra, di, vi, dam, ten, nan, da, tra, di, dam, ten, nan, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, dam, ten, nan, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di, vi, da, tra, di,